Vreau să o... Vreau să o... Vreau să o... Vreau să o... Vreau să o... Vreau să o... Vreau să o... Vreau să o... Vreau să o...